Urban FM. Nis në tra, pik e pas. Or whether he's just gonna bounce forever.

です。

sitting in this cage. Word to the hilt. Dilation of pupils.

0: Po ti shka pra ma lërgë dhe labër dhe më mujt dhe shka për shqiptonë, nëse kryu të më dhem.
1: Urban FM 103.5.

0: Për që pëtoj mi unë kalcu.
1: Nuk është spari Gjermania, ajo e viteve të 90.
2: Në Zvicër, Gjermani, jom rënët, jom rënët.
0: Urban FM, 103.5.

0: Da, mi-ați zonit pac, ale noi.
1: Din mă uit tu ca și să doa, fel mami-l fac je, conții-mi doa, ei.
2: Mă retip să schimb cazul ce e pe Ian Francez.
3: Ici ne trepic pe azi, Urban FM.
4: Skoda Octavia. Sa ma shumë ta shikosh, aq ma shumë do ta pëlqesh. Tani me ofertë speciale për Skoda Octavia Selection, 2.0 TDI DSG 150 kuaj fuqi, me shmim prej 27.900 euro. Si dhurat, garancioni zgjatur 5 vite ose për 100.000 km. Skoda Octavia, e krijuar për të impresionuar çdo ditë në çdo udhëtim.
5: Skoda.
4: OHP Prizren dhe Porsche Prishtina.
6: Ej, ku je, qa u ban?
7: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndër prere, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
8: Infinit, zgjedh pakën që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trip, re online çdo ditë. IPKO, Volkslir.
9: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
10: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
9: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
10: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
9: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
10: Oh, fantastike.
9: Ja.
10: Një Red Bull?
9: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
10: Por pika më afërt është 20 km larg.
9: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
11: Ka di Prishtinën këtu. 103.5 Urban FM.

0: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life. Asnjëherë vetëm.
1: A ve morim edhe ka një bre?
2: Jo, balë për sonte, se nesës po mojmë u që heq. Kur po pi, edhe po qona vetë ishtë atë qinti, hitë së të ma bajtë.
1: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësë në e kam më ngovërshotin me veti.
2: Ngovërshot? Qka është mëra jo?
1: Më fund natës ta qes një, edhe njesër më njës je pep, se mos me pi as një sot.
2: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
0: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër jush, ose porositën i online në rjetët sociale të Daily Shot KS.

0: Ujë rrugove e pifshi për shnet.
1: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizito një dyqan ose online në Macintox.com.
2: Pako Supreme për 29.99 euro. Ofjeta pranverore në Art Motion. Më shumë përmbajtje, më shumë aksion, më shumë adrenalin se kur më parë. Arena më e madhe e futbollit po ndizet. Champions League po hyn në fazën vendimtare drejt finales së 30 majit. Në çdo cep të botës, ligat më të forta po vendosin fatin e tyre, ku çdo moment ka peshën e vet. Garat më të shpejta në botë sapo kanë filluar. MotoGP dhe Formula 1. Me internetin më të shpejt prej 500 megabit për sekund. Gjithçka vjen direkt tek ti. Art Motion. Ku çdo moment bëhet histori.
3: Më falë, qëka ke përësit?
4: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës Crispy me salcës tandoori. A të shëroni më shumë informata mbi mëjmesat, ezat dhe aromat?
3: Lebre t'i koke AI, inteligencë artificiale.
5: Dash beso, dash ju. Crispy Naan në KFC.
6: Ba dollo një dit me kërë edhe e parkova kjerën me strugës e shova 4.000 govë cas.

0: një ëndër magjike hyre në jetën time. Më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti je angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana, va.

0: një kuti, tre burgera, si loçka. Burger King, have it your way.
1: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur t'ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që t'bon me u kthy prapë për një tjetër.
2: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpis. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.

0: Hi guys, yeah, my name is Quenom Philip. Now I'm in a radio Urban FM 103.5.
1: Mos I shtyp lanet e mbabetën për shkak të parave. Merë kredi për individ deri në 60.000 euro. Pa hipotek, pa garantues, me afat këthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.
2: Defense Shot I pasur me shumë ekstrakte herbale plus vitamin C mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale Defense Shot pjesë e Daily Shot Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturet më të frekuentuara offer jush
3: Diako FM ma shumë se Urban FM 103.5

0: Trizan kryesora një jetë për mu knaqë.
1: Hajde.
0: Rakia, Tomli, edhe Moca.
1: Pse Moca?
0: Se ti kështë dhe me pi Tomli.
2: Urban FM, 103.5.

0: për ndryshe kur ti jesh papor, veç jo vegetarian, për ndryshe si të bëj porë i çe po i mishit më njëherë.
1: Urbana Fam, mish në trafik.
2: Vetëm 8 minuta. E jo më shumë.
3: Bosh shtëpinë me aromë freshtë të broçen. Çabata, sid broçen, ve baget. Premium Bakery. Pjek e vet.
2: Vetëm 8 minuta. E jo më shumë.
3: Blej një ditë, pjek çdo ditë. Premium Bakery.
4: M'fal, çka ke porosit?
5: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A të shëroni më shumë informata mbi mënesat, ezat dhe aromat?
4: Lebrët i koke e AI, inteligencë artificiale.
6: Dash beso, dash ju. Crispy

Hola, soy Ernesto Ferreira y están escuchando Urban FM 103.5.

0: Live prej Slab City, Urban FM në 103.5.
1: A ve marrë me dhe ka një bre?
2: Jo, balë person të, se nesë s'po mojmë u që heq. Kur po pi edhe po qona vetë i 700, hitë së të më bajtë.
1: Are me mosu të të edhe ka një, ka tyja, ka trija, plësë në e kam më ngu vërshotin me veti.
2: Ngu vërshot? Qka është mëra jo?
1: Më fund natës ta që asë një, edhe nesër mëngjes je pep, se mos me pi asë një sot.
2: Hajt me pi me dhe ka një? Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
1: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porosit e një online në rjetët socialit të Daily Shot kësë.
3: Mos i shtyp planet e mdha vetëm për shkak të parave. Merë kredi për individ deri në 60.000 euro, pa hipotek, pa garantues, me afat këthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka ekonomike.
4: Ej, ku je që o bën?
5: Unë e Ipkos i besoj. Me Ipko, kom internet ku do mbut që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithku me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite. Paku fi, pa limit.
6: Infinit, zgjedh pakën që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trip, re online çdo ditë. IPKO, falëshlir.
7: Dita nisi në urban, që të nisi që të ndëgët për dhe në përshëndesat.

0: But Sister Lana, man, if you don't say something, speak up for yourself. They think you stupid.
1: Po, muzika është një ndër pikat kryesore të radios, e na kena më të mirë.

0: Urban FM. Nisë trafik e pas.
1: Çdo model Volkswagen është një histori suksesi. E imja, historia jon. Volkswagen Taygo, liria në lëvizje. Volkswagen T-Roc, stil, forcë, siguri. Tani në dispozicion me një dhuratë. Garanci e zgjatur prej 5 vitesh dhe 150.000 kilometra. Si dhe një servis i rregullt palas.
2: Volkswagen.
1: Në AHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
3: Hajde në Prishtin, ndalu pak. Kur t'ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që t'bon me u këthy prapë për një tjetër.

Ja nime Urban FM. Niçin etrafik pas? On jam Urban FM. Duh.

0: A më nëshme bo një shoutout fort për Urban FM-in, tu knu që ashtu.
1: Qysh për Arbab Shofia?
0: Për Urban FM-in, Urban FM-in.
1: Në më mërë, so për femë, dash për kronë.

0: 아무것도 안 해. 내일도 안 쓰고 뭐란 내일도 안 쓰고 뭐라? 아무것도 안 해.
1: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpage-n ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life. Asnjëherë vetëm.
2: M'fal, çka ke porosit?
3: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar crispy naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi majonezat, ezat dhe aromat?
2: Lebre t'i koke AI, inteligencë artificiale.
4: Inteligencë artificiale.
5: Dash beso, dash ju. Crispy naan në KFC.

Jena këtu në zyreteria të Urban FM, edhe këtu pe dritarës tonë, jena të ujtë në pop kjartë, qëfar jetë e lirë, god damn, baby.

0: pare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interjer modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
1: Bush shtëpin me aromë freshtë të broqen, qabata, sid broqen dhe baget. Premium Bakery, pjekë vet.
2: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
1: Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.
3: Defense Shot, i pasur me shumë ekstrakte herbale plus vitamin C, mbrojë nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në banaturat më të frekuentuara ofër jush.
4: Oj, Donjet, që e ka bërë? Te burra këtë t'i kështë më kove më bëjë sana?

0: Me ne, me ju, për të gjithë. Urban FM.
1: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një Apple në ditë edhe je një hapë për para, në shkull, në pun edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizito një dyqan ose online në Macintox.com.
2: Mos i shtyp planet të mëdha vetëm për shkak të parave. Merr kredi për individ deri në 60.000 euro, pa hipotekë, pa garantues, me afat kthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
4: Red Bull të bën me krahë.
5: 103.5

0: Më interesant që është leop në se një mirë si pasonime, pas leop është pasonime një fjallë. Si ti leop të mirë në 1500 së në gjonë.
1: 103.5 Urban FM. Mere Gormodarën.

0: Je t'aime. Urban FM.
1: Suksesi nuk ka formulë, por ka mënyrë për të matur. Zgjidhni tuajin, automjetet komerciale Volkswagen. Volkswagen Caddy dhe Crafter, për shtotur si pas masës.
2: Volkswagen.
1: Në AHP Prizren, Pakja Automobile dhe Porsche Prishtina.
3: Ej, ku je që o bën?
4: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, pako fi, pa limit.
5: Infinit, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trip, re online çdo ditë. IPKO, Volkswagen.

0: një kuti, 3 burgera, si logjka. Burger King, have it your way.
1: Kur urbani në ngon, si bjen pishmon.

0: Unë frizime, duo frizime, djelfas... Urban FM.
1: Vako Supreme për 29.99 euro. Oferta pranverore në Art Motion. Më shumë përmbajtje, më shumë aksion, më shumë adrenalin se kur më par. Arena më e madhe e futbolit pëndizet. Champions League po hynë në fazën vendimtare drejt finaljes së 30 majit. Në çdo cep të botës, ligat më të forta po vendosin fatin e tyre, ku çdo moment ka peshën e vet. Garat më të shpejta në botë, sa po kanë filluar, MotoGP dhe Formula 1. Me internetin më të shpejt prej 500 megabit për sekund, gjithçka vjen direkt tek ti. Art Motion, ku çdo moment bëhet histori.
2: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur të kap dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bën me u kthy prapë për një tjetër.
3: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interjer modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
4: Hi, I'm John Dimas, and you're listening to Urban FM 103.5. From house to techno, to disco, 103.5.

0: Po ti shka pra ma lërgrë dhe labrë dhe më muj di shka për shqiptonë nëse kryu të më dhem.
1: Urban FM 103.5.

0: ride.
1: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja që që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: O, su qetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: O, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?

0: Uj rugove e pifshi për shnet.
1: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kredin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life, asnjëherë vetëm.
2: Çfarë muzikë ndëgjon?
3: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermonisht, që nga i acetin për shamo, qitu.
4: Qitu, ditë e sotë që janë matreja.
5: Radio Urban FM 103.5.

0: Každý príští rok to 103.5 Urban FM.
1: I can in your spray and one apple a day keeps the doctor away. Sot apple sot veç frut, është ide, është punë, është përditshmëri. Në apple dit edhe jeni hapur para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ndet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintosh.com.
2: Bush shtëpin me aromë freshtë të broqen, qabata, psit broqen dhe baget. Premium Bakery, pjek e vet.
3: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
2: Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.
4: Mos ishti planet të mdha vetëm për shkak të parave. Merr kredi për individ deri në 60.000 euro, pa hipotek, pa garantues, me afat kthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.
5: The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully.
6: E di që menove po gabove. Je live me Urban FM.

0: Si një ëndër magjike hyre në jetën time, më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti e angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana, va.

0: Radio. Radio. Radio.
1: Urban FM.
2: Ave mori me dhe ka një bre.
3: Jo, bal për sonte, se nesës po mëjmë që heq. Kur po pi, edhe po qona vetë ishtë atë qinti, hitë së të më bajtë.
2: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija. Pilosën e kam më ngu vërshotin me veti.
3: Ngu vërshot? Qka është mëra jo?
2: Më fund natës ta qes një, edhe nesër mëngjes je pep. Se mos me pi as një sonte.
3: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
4: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër jush, ose porositën i online në rjetët sociale të Daily Shot kësë.
5: Gjdo model Volkswagen është një histori suksesi. E imja, historia jonë. Volkswagen Taygo, liria në lëvizje. Volkswagen T-Roc, stil. Forcë, siguri, tani në dispozicion me një dhuratë. Garanci e zgjatur prej 5 vitesh dhe 150.000 km. Si dhe, një servis i rregullt palas.
6: Volkswagen.
7: Në AHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche i Prishtina.
8: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
9: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni në dyqan ose online në Macintox.com.
10: Hajde në Prishtinë, ndalu pak, kur t'ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes, çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes, vendi që t'bon me u këthy prapë për një tjetër.
11: Në dollë një dit me kërë edhe e parkova kërën me strugës e shova këtër zhmigovëcas.
12: Afternoon Delight.
13: Lajme,
12: humor, art, kultur,
13: muzik,
12: kena mu knaq.
13: Afternoon Delight.
12: Live në Urban FM, çdo dit.
13: Për ejt hanës dherit premtet.
14: Pashko të rasko.
13: Edhe zhurë. Çdo dit të punës.
12: 15, 17.
13: Live në Urban FM.
15: Mosë ndroni frekuencen.
16: We about to go down.
13: Afternoon Delight.
17: Përshëndetje, përshëndetje, ladies and gentlemen, here we go again. Edhe një tjetër ajt, edhe një tjetër dit. Sot një dit e mirë, një dit me djel, lezesh me shumë, para përgatitje për vikendin, për të pramëtën. Përnat mirat, ladies and gentlemen, you already know. Jeni live me Urban FM, një që 3.5, është kjo frekuenca jonë, po gjithashtu dhe në online në Radio Urban.fm, ku muni me na dëgju 24/7, krej që ka ju duhet me bo, është me u connect me internetin, edhe me mujt me na dëgju so herë, ju që dëni, po të njëjtën ku muzika e mi nuk nalët asni herë, sidomos për to 2 orë të pljota në Afternoon Delight, prej orës 15 dhe në orën 17, ku muni me i dëgju krej lojmet ma të rejat vendit të rajonit edhe botës, por edhe me muzikën që është e përzgjedhur për disponimin edhe momentin që po jetojna. Çdo ditë ndryshe, çdo ditë po ndodh diçka. E rëndësishme në jetën tonë kanë herë bash që s'po kena probleme. Probleme kena shumë, të shumë lëshme, po ka edhe probleme që janë pak që mundën me ndiku kështë asë shumë në jetën tonë. Kanë herë psikikisht, po kanë herë edhe fizikisht. Në kena pasë ditë kështë interesante, mistimi. Po çka ka ndodhë në vendin tonë këna mujtë me kuptu bashk. Një që ka shumë lëvizje se tash është adin që thojnë një farë qëtësi e para stuhis. Tash krejt bon, gatim, ledhen, janë njësim pak me këto akuzat vugle. Adin te ke bo, ato te ke bo, këto unë e mojma se më kujtojtë më kështonë. Atërë s'ko folim, që tash po folim, se që tash po mduhen. Nuk e di. E rëndësishme është që informacionit i kena që në zgjede për shkojna, besaj që jena mësu tash edhe për dina kënë kena me vëtu, edhe në që se dina e mësojna nashta me këto fletushkat e reja, me premtimet e vjetra, se tash si vjetë veç dizajnin ja këna ndru konstant, adhen se jo që mundët me ndryshu në ajsen. Këm pasur në qëtë ide para 2 muje, tash mas 2 muje jemi një ide krej tjetër, të re, inovative, se keni di ma herët kur këtë sen. Lani Majri. Mes të mi bashkështu që ju thash, jena duhe shiuni matë shumë të mirë, do temperatura interesante, deri në 18 gradë Celsius, kështu për në thojnë, kanë me livri të minimalet prej 3 deri në 5 gradë Celsius, ndërka që ato maksimale nga 15 deri në 18 gradë Celsius, një ere letë një deri në 5 metra për sekund, nuk është shumë, e jena mësu këto ditë me pas pak ma, me era maftoft, me kompile prom, oh my god. Po sot e për e shiojnë adjelën, për e shiojnë temperaturat e mira, për këtë ju e qeni në komunikacion, mos o gotni, nuk kena nevoj nga gutëm kur bjen shi, po së që lagëm për i shi, se nga nkerë, ka njerë njeri nuk është që bëtin qka me bu, a? Po rëndësishme, që këtë ditë me shiu. E për që t'ju e qeni në përvetura, jo më publiku edhe që qmimet e derivateve nga minti, si çdo ditë tjetër në orën 10 mëngjesit, e kuptojnë asë sa shtrejt ose sa lirë mundët me qenë nafta, benzina edhe gazi. Si pas vendimit, nafta tajtën, ose që atë ditë sot më është 1,59 euro, dhe më dhe nuk është që ka livrit prej ditës djeshme, dhe benzina është njëjtë 1,29 euro, ndërka që gazi është 76 cent për liter, pakës ma lirë, po jo në ajë fardalimi shumë i madhë, që të pësillëm, që të pësillëm. Në që se ka ankesa që të do ndërrubu edhe keni mujtë me vrejt dikon, adresojeni mozileni për momentin e fundit se masarin ati qyrë së që po merën me qëto pun e veç për namesin. Që ma mirë mos me namet. Para se me kalu me kitë në gjuarit vendit tun, dje ka ndodhë një qudi e madhe. Jo që nuk e kena dit nëse shqiptarë se na jena veni ma pro-amerikan mbud në ashta. Nuk e di nga i ven në botë që organizon diqka, Amerika ka një mu shumë vene, nuk është ka një mu veç Kosovën, po kur të menon, se cilin organizim që e bujna naj koncert, naj mini futsala, që apo di diqka që shto për pamirësi, gjithë është një flamuri Amerikës dikon. Festivali Skënderbeu të flamuri Amerikës, bro. Adin ka njerë tjepë asë i mendimi me thonë që falë. Na jena të falë. Po, qka ka dojnë një kongresist amerikane ka kritiku Greqin për mos njuhjën e Kosovës, duke dhënë që Kosovë është aliati ma besnik i Amerikës me shtemi e qysh Greqia së përna. Që so e so, mo adin jena mësu, jeni mësu faktikisht Greqia, mësu me Shqiplin, ka një relacion shumë të mirë, në atë njëti tjena si në ndryshe. Edhe na jena shqiptarë, kështu që pranona dhe neve. Qëto ashtu me të Selanikun e kena bo si Ferizajen. Se dija ka meti kush bashku në Selanik, ka njerë po ma kujtojnë në Ulqinin. Shom e dhe Ulqinin, shom. Për me këthy, komplet situatën në seriositet, diçka që ka ndodhë në 24 rushin e fundit dhe që ka qenë për një me edhemshme edhe eron me po, por që ka përfundu damet mëdhaja, ka ndalë nga minjera 18 minatorët e mbetur mbi 16 orë në zgafelën e Trepqës. Se për këtë gjitha informatave se që ka ndodhë, këna mujtë me i diskutu gjatë tërë 2 orëve të pjota, për definitivisht të kapë siklet veç me mendu e lejmo me të ndodhë për një me. Zotri Kurti, diçka e ku një qetë u kote fundit, nuk është që ke folë shumë. Këm do këtë Qa shumë i lodh për zgjedhjeve, gjdo zgjedhje ma pak për gjerë me folë. Problemi është që përdu të mi thonë sanët njëta, po këso ahire ka dollë diçka e re, me shtemi. Me zonja Osmani ka fillu me godit me akuza. Abre, politika të na është si relationship ata, ki po. Hen Instagram e shëdostin nëse shoqën tonë me frajerin e fanë, qështë do që të një është. Këtu o knaqë mujtë e para, o dashnia jetës ta, më nuk i di që këmë që jetën pa ty ti e kështë ti, ashtë. Zotin e vena ka bashku, se na e na të njejtë, kena gjetë një tjetër në qështë po munëm. Edhe Gurdon. Oh my god, një shirë e mervesh, edhe leqe e mervesh, për ti e ko njëri ma i kesh që i taku me të në herë. E kësa i radhe Kurti nuk ka full për akuzat e Osmanit për takimin me Vuqishin edhe Lajqakun, ku Osmani po pretendon që ka pas një takim shumë gjatë mes këtyre treve, me një dhomë që nuk i ka pas, i ka një kërkush tjetër për pas të një treve, edhe nuk është që ka tregu diçka Kurti se qka është bisedu. Po kur jemi të Kurti, gjithashtu e ka vizitu edhe kalon qysë më të mbyllur edhe ka premtu investime në rezervuarin e ujit. Dy javë, pasi disa prej zonave të kalos prizilin një në mbyllë për vizitor, edhe pasi si pas Ministrisë Kulturës paraqesin rrezik, monumenti ku prej vitit 2019 ka mungu investime për mirëmbajtje, është vizitu sot prej kryeministin në detyrë Albin Kurti, pasi ka lavdu monumentin edhe ka përmbyllë, e ka përmend mbyllën e disa zonave të saj, kryeministin në detyrë ka fol edhe për një investim në ujësjellësin e qytetit që e prek edhe kalon. Edhe ishë një ujë i nalt. Nuk shkën ujë i nalt. Qysh nuk shkën, që ditësh?

mes të mi. Po kthehemi prapë te SBO, ama si fillu me SBO edhe me fjalët e mira për neve, duke na thënë se jena aliati më i madh i Amerikës nga Evropa, ose po besoj prej gjithë botës, po ajo ka pak rëndësi. SBO na ka jap dritën e gjelbërt për armatimit për Kosovën me vlerë prej 14 milion dollarësh. Pasi me bëjën, spikera punë të mirë, ashtë Amerika për në jepë dhe pare, për dyqysh Amerika, vesë të investu në armatem. Bro, që apë të me bëhë këto Florida? Come on, man.

Po dojnë me janë drua amnin. Është Komiteti për punë të jashtme i dhomës përfaqësuese të Shteteve të Bashkuara që ka miratuar një projekt ligj që parashet që një ndërtesë e ambasadës amerikane në Prishtinë me u emëruar si Elliot L. Engel Building në ndërim të ish-kongresistit amerikan që njihet si një prej mbështetësve më të fuqishëm të Kosovës në Washington. E kena sot një ditë të mirë me Amerikën, dëshysh e kena tension, kena sot tension i bukur. Do flasim gjithashtu edhe për shfuqizimin e tarifës 3 euro për shoqëruesit e pacientëve dhe rastin në UP, i këdoj apo e mirë pret këtë akt gjykim, pothuajnë që aktet nën ligjore smunën me kriju kompetenca edhe obligime që nuk i lejon ligji.

Pogadojmë pak tek sporti, po vlasim në endin tonë një sportet malore në fokus, është ministri Gashani që ka diskutu për PEA Outdoor Festival që e promovan edhe turizmin sportiv. Gjithashtu kemi mujtë me kuptu se kush do t'jenë ata që kanë me performu në kupën e botës me shtemi. Fatkeqësisht këtë vit nuk është që kena mujtë me shiju një farë kongit mirë të botrorit, hala, Shakira punohet me të qi diçka, po nuk i ka ndjesinë e Waka Wakës, është gjithë si me zërë të umunu në laborator me kriju diçka që nuk është aspak organike, edhe masanina me këshyrë mi ashit krejt fansave të futbolit, po... Fansat e futbolit e ka një farë mentalitetit që nuk dhezin qëto sene. Nuk mund është mi a ushit bashkë ashtu edhe me thonë hajtë që mas e mërëm Shakiren edhe ta shapet po këthejet Waka Waka edhe që qaj emocion. Po mdogëm pak të lira, po e rëndësishme është që i dina se kush kom e performu në finalin e kupës botës, jënë tri emra të veçant njoni grup e dy tjera legenda, është fjole për Madonën e cila për i këtë gjithashtu dhe me album këtë vit, i kena dhe Shakiren, që ishët Cika Majerët, po vjen me kongën e botrorit në verzionin e saj, po në mënyrë syrtare, edhe i kena grupin BTS. Interesant me po një grup të Koreës që performon Amerikë soj përket futbolit. Kena pas Koran shumë interesant gjatë viteve që ka lujtë futbol shumë të mirë, përshamë të gjithësu në parke shumë tjerë, po kote fundit nuk është që kena shumë. Po definitivisht janë një ndër aktet kryesore të futbolit mirë. Qka është duke ndodhë në Kanë? Është ministri i kulturës dhe turizmit Saranda Bugujev, e cila ka reaguar pas premierës filmit Të Dua në festivalin e filmit në Cannes, duke cilësuar si prezantimin e filmit si një moment të krenarie për Kosovën, ku sipas asaj historia e Kosovës edhe periudha viteve të 90-ta është rrëfyer me zot lart përpara publikut ndërkombëtar përmes filmit regjisorës Blerta Bashulli. Qa po bojna gjatë kësa jave, gjithashtu Instituti Alban Elegjik i Prishtinës po organizon edicionin e 17 të konferences shkencore java e Alban Elegjis, e cila po mbohet nga data 18 deri me datën 25 maj. Gjithashtu, Akademia e Shkencave dhe Arteve e Kosovës në bashkëpunim me Akademinë e Shkencave të Shqipërisë po organizojnë sot konferencën shkencore me titullin Ibrahim Rugova, shkrimtari intelektuali presidenti kushtuar jetës edhe veprës presidenti historik të Kosovës Ibrahim Rugova.

Shopping Fest në Vien, e fut Prishtina në teatrin e viteve 1800 me koncertin e dytë edicionit të 16 të Shopping Piano Festit, ka zbërthy një pjesë të veçantë epokës krijuese të Chopinit, atë të rinisë kompozitorit, kur ka synuar edhe karrierën ndërkombëtare dhe ka udhëtuar për me tregu zëtësinë e tij.

Kur jemi tek muzika dhe entertainment, ju gjithmoni dini si çdo të pramë të kemi edhe Fresh Friday, kuang matreja që në asunë 24 ushin e fundit, por edhe gjatë kësojove, e qka kemi me dëgju, pritën shumë gjora interesante nesër, ladies and gentlemen, Iceman nga Drake, albumi Majri Drake, I cili pritët nesër me ulansu, edhe të shumë si qka për abjen, vjen Lucky me Drugs or Bad, është pyt Lucky para disa ditëve qa menon që po e lanson albumit njëtë ndjetë me Drake, ka thonë që nuk është më viti 2006-2007, kur artistat u dasht me uruj që mësme qitë ndatën e njëtë me një artist shumë të madhë, po ka ndryshu koha dhe se cile ka fanbazën e vetë dhe mundët edhe me shitë, edhe me u dëgju shumë, kështë që dalën. E kemi Kenny Mason me Bulldog, I cili vetë se është lansue që do e gjojmë nesër, Benny X Genesis FM, 14 Kong 3 nga superproducenti edhe bashkëpuntori I ofert I reperit Jitë, Zhivion vjen me Beloved Act 2, The Strokes vjen me kongën e re Falling Out of Love. E kemi gjithashtu Show Me The Body me No God, I cili gjithashtu është lansu, po më shumë e më shumë e më shumë e më shumë kemi mujt me dëgju nesër në Fresh Friday, në edicionin materi të Fresh Friday. Një vetë që po flitët shumë për koncerte, po kena koncerte dhe me anin tonë, po edhe globalisht po ka koncerte të mdhaja që pëndodhin edhe po këthejnë shumë do artist që gjatë këtyre viteve të mundit nuk është që kanë bu shumë zhurmë, është fjalla për Fetty Wap, cili për I këthejt me nostalgia tur, për me gzu dhe të vjeturin e hiteve tina cilat kanë dojnë në vitin 2016, duke di që Fetty Wap po ka te për shumë hite si... 6-8-9, 6-7-9, Trap Queen, My Way, e shumë e shumë kong tjera që ndëgju te për vitin 2016, një ndër fenomenet matë mëdhojat atë në viteve, e për këtë e tash edhe me një tour në Amerikë për me e këthy nostalgjin e vitit 2016.

Kush po vjen tjetër me turne është edhe K-Pop Demon Hunters që po vjen me turne është Netflixi bashkë me AEG që kanë prezantuar turneun Matri K-Pop Demon Hunters në turne global pasi që ka thyer rekorde shumë të mëdha në një film i tillë edhe i dy herë ka fituar Oscarin në një hit i madh global i cili po ndoqet që po vjen edhe në turne tash të shohim se çfarë performanca ka më pas, ka më qenë tani mua, ka më qenë të vërteta, nuk e dim ende krejt çfarë dim është we coming. Për gjithë juve për dërusit e Spotify, gjithashtu tashmë po festuat 20 vjetori Spotify Party of the Year, ku po ta kalzoni eksperiencë që ka kengu prej momentit parë se kur e ke hap akauntin në Spotify e deri më tash, konga se cila është dëgju ma shumë ti, so kong komplet i ke dëgju e gjana tila, për me bu pak ma interesant e lojën e dilan që Spotify me Rewind e thank ket komplet, Rewind është në Apple Music, më falni, po vlasë për fund vet, kur vjen me pasi që ka kena dëgju gjatë krejt vit, e thani e bëni pa rekordi edhe krejt e postojmë, kështu që për krejt juve që përdojnë në Spotify që edhe një feature e re. Mesim i këtu ishën disa prej lajmeve cilat kena me diskutu bash për të 2 orë të pljota, prej orës 15 dhe në orën 17 në Afternoon Delight. Por që ka do të me pas parasysh edhe mos me harru, për krejt juve që dëshironi me bleve tura të reja tashmë në AP Prizren, bakja automobile dhe Porsche Prishtina, gjeni fuqin e Volkswagen, cili do lloj Volkswagen, mundri me gjetë në këto 3 lokacione, për nëse dëshironi diçka tjetër, si Skoda Kodiaku i ri, cili është i fort, i gjerë edhe i gatshëm për çdo sfidë, atëherë shkoni në AP Prizren dhe në Porsche Prishtina. As sweet as you wish. Për gjithë juve që dëshironi me hungrit diçka omël prej akullore, waffles, palpetave, mini pancakes, gjonave tila, shkoni në Big Scoop aty ku shërbeni mas mire edhe keni një mëri shumë gjonë produkteve në menyn e tëne edhe mundeni me gjithë gjithë karrat Kosovës po edhe në Shqipni gjithashtu, në Prishtin, në Prizren, në Ferizaj, në Gjilan, në Suarik, në Vlur, në Tiran edhe në Ulqin. Nuk mundet me t'hup kërkon Big Scoop ku eshe edhe ëmëlsohesh edhe knaqesh komplet. Për gjithë dashamirë të teknologjisë, për krejt juve që dëshirojmë me blemi jetë teknologjike prej mausit e deri te ekranit atje çka do tjetër mundeni me gjetë në Macintox, të cilët janë gjithashtu licencuar edhe nga Apple, e ti mundesh me ble pa tani jesh bre mos më mërzit as pak çapo çollën presht as po ka diçka krejt gjona të licencuara në mënyrë më të rregullt mundshme tashmë me MacBook Neon e ri, i cili mundeni me gjetë në Macintox edhe gjithashtu me adapter, vetëm në Macintox. E për juve që dore me bori freskin e ambientin se ku ju jetoni, si në dhumën e ndajas, dhumën e gjumit të banjo, kuzhin, ku do tjetër, shkani në mobilerin Palma Mobileri lider në vendin tonë, me showroomin matë madh, jo vetën më Kosovë, po edhe rrëth botës, miste mi, mas hup një kohë, shkani edhe kësioni që ka po ju pëlqen mas shumë ti për me unima mirë se kohën matë madhe e kaluin anë shpe. Po edhe në zyre. E për juve që dërë mi janis prej suntit, edhe me lidhë kështu me bu një vikend pak ma të gjatë, ju preveroj me shku me marë hangover shot nga daily shot, një shishë 25 ml, cilën e gjeni nësë cilin do banatore të vendit tone, konsumori bashkë me një gotë ujë, edhe kemi pas gjitha vitaminat edhe mineralit që ka i duen trupit, pa pas nevoj me lodhë kryt, jo po më dhemë kryt, jo po buna nërvaz, jo s'po më me shku më punë, jo kjo, krejtë të gjana heken me hangover shot nga daily shot. Ladies and gentlemen, po të zhvojmë pak muzikë, vjen Victoria Port me Really Nothing Is Cool.

Kosova Aleoti ma besnik i Amerikës. Shto po dhëtë kongresisti Amerikan që po e kritikon Greqin për mos njuhje në Kosovës. Është kongresisti Amerikan Keith Self, i cili po paraqitet, është paraqitet një amandament për 1.8 milion dollar ndihmë vjetore për trajnimin ushtarak për Greqinë dhe i bën thirrje asaj që ta njohë pavarësinë e Kosovës. Gjatë një seancë dëgjimore për punë të jashtme, kongresisti Keith Self i ka bërë dy deklarata të fuqishme gjatë kësaj seance për mbyllëse të komitetit të punëve të jashtme të dhomës së përfaqësuese të SHPO-s, duke riafirmuar rëndësinë strategjike të Kosovës për NATO-n, stabilitetin rajonal dhe interesat kombëtare të SHPO-s në Ballkanin Perëndimor. Sekretar i Nën Komitetit për Evropën, kongresisti Self e përshkoi Kosovën si një nga partnerët më të afërt dhe më besnik evropian të Shteteve të Bashkuara dhe paralajmëroi se refuzimi i vazhdueshëm nga disa anëtarë të NATO-s për me njoftë Kosovën minon stabilitetin afatgjatë në Ballkan dhe forcon ndikimin e kundërshtarëve si Rusia. E të njëjtën kohë, duke ju referuar rolin e tij në planifikimin e ndërhyrjes NATO-s në vitin 1999 kundër spastrimit etnik, ai theksoj se Kosova ka demonstru një angazhim të qartë për demokraci, sigurinë rajonale dhe bashkëjetesën multietnike, duke paraqitur një argument bënds për antarësimin në NATO. E në një fjali të veçantë në ndirë të Elliot Engel, kongresisti Self ka deklaru se Elliot Engel kam bet një hero në Kosovë dhe argumentoj se Engel e kupton të rolin kritik të Kosovës si një kryq i stabilitetit në Ballkanin Perëndimor. E ai gjithashtu ka vu në dukje kontradiktë në lavdrimit të aliatëve më të fortë të Kosovës në Washington, ndërkohë që dështon në mbështetjen e plotë të integrimit të euroatlantik dhe sigurisë afatgjate të Kosovës. E këto vërejtje përfaqësojnë disa nga deklaratat më të qarta edhe më të forta të dëgjuara në Kongres në mbështetje të suverenitetit të Kosovës, të ardhmës në NATO edhe rëndësi strategjike për paqen edhe stabilitetin në rajon. Por çka po ndodh në vendin tonë, ka ndalë nga minjera 18 minatorë të mbetur në 800 metra në tokë në Trebë, që këtë lajmë ka buditur edhe antari i sindikatës së punëtorëve në Trebë, që Gani Osmani, e ai tha se nxjerrja e minatorëve u mësua nga rregullimi përkohësisht i energjisë elektrike. Ndryshe, pas një defekti tron teknik në minjerën e Trebës, lat ngelur disa minatorë në thellësi të zgafellës për më shumë se 16 orë. Ladies and gentlemen, vjen Alexander Flood me Artificial.

0: Facusa contro l'accusa, fa che buone che c'erai, uccioli, ciao boa. Nuk po dihet më çka po ndodh, dikush po vole, dikush s'po foli, heq. Kryeministri në detyrë Albin Kurti se ka komentu as një fjallë sa i përket pretendimit për ish të presidentës Vjosa Osmani, e cila ka deklaru se ai bashku me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić edhe ish se ndërmjetësusin e BE-s për dialogun Kosovë-Serbi Lajçak kanë zhvillu një takim disash për cilin si pasoj publiku nuk është informu. Gjatë vendosjes së kur themelit të parkut industrial në fshatin Frashër të Mitrovicës, Kurti është pyet për to deklarata, por nuk ka dhënë përgjigje të drejtë për drejtë. Duke u shprehur shkurt, duhet të shkojmë me shpejtësi në Ferizaj. Ndërkohë, Osmani, e cila është bazë e listës së Lidhjes Demokratike të Kosovës me zgjedhjet e 7 qershorit, gjatë ditëbimit në lagjën Dardania në Prishtinë, ka hedhë akuza ndaj Kurtit për një takim si sta ajo disa orësh në dhomën me Vučićin dhe Lajçakun pa dijenin e opinionit publik. Kur jemi dhe Kurti, ai gjithashtu ka vizitu kalon gjysmë të mbyllur edhe po premton investimin në rezervuarin e ujit. I pari i qeverisë ka qëndruar të mërkurën në Prizren së bashku me ministrën në detyrë të kulturës dhe turizmit Saranda Bugujevci, zëvendësen e saj Nora Arapi Krasniqi, ministrën në detyrë të zhvillimit të rajonal Rasim Demiri dhe ministrën në detyrë të ekonomisë Artane Rizvanoli. E gjithashtu, sipas pamjeve, kryeministri në detyrë ka vizitu edhe muzeun e Kalas. Vetëm të djelen e kaluar, vizitorët nuk kanë mujt me u qasë këti muzeu, ndërkohë ministra e kulturës si vjetë dyherë ka anullu konkursi për Cicerone në Kalo, duke e lonë një prej monumenteve matë vizitume në vend pa udhërofyusë për vizitorët. E ndërsa ministra në detyre kulturës dhe turizmit Saranda Bugujevci në Facebook ka përshkruajtur vizitën, por nuk ka qenë në sinkron me shefin e soj, të pak të nësoj përket shumës prej 50.000 eurosh. Për problemin me rezervuarin, është raportu disa herë, ndërtu edhe në vitin 2021, 5 vjetë pas shembjes si një pjesët murit verjor, problemin gjeshme jënë parashit edhe në një pjesë të anës juglindore në janar të vitit 2021, ku kishtë pasur shembjet murit rëthus në juglindje, ku rrët 6 metra katror të murit kanë qenë të shembur asi pasoj e rezervuarit të ujit. Tash, lajmi për mbyllën e disa zonave të Kalas Prizrenit për vizitorët, ka shpërfaqë degradimin e monumentit dhe mos kujdesin e shtetit të ndaj njërit prej asjeteve matë vizitume të trashëgimisë kulturore në Kosovë, po me gjithat prej dy javësh, Ministria e Kulturës dhe Turizmës edhe Instituti Arkeologjik i Kosovës nuk kanë tregu se në bazë cilit raport është arritë deri te ky përfundim, as cilët do të jenë hapat e arshëm. E për atë që janë marrë drejt për drejt me kalon, kjo gjendje dëshmon mos kujdesin institucioneve përgjegjëse për monumentin ku janë investuar mbi 1 milion euro. Me 2014 në monument janë investuar 700.000 dollar nga ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, përgatitur nga fondi ambasadorit për trashëgimin kulturore. E sipas të dhënave të Ministrisë së Kulturës, investimet e këtij institucioni pas luftës në këtë aset të trashëgimisë kulturore kalojnë shumë 1 milion euro. E plani menaxhmentit të miratuar vitin 2020 ka qenë 5 vjeçor, po Ministria e Kulturës nuk i është përmbajtur plotësisht këtij plani, edhe monumenti ka ardhur në zgjendje që të mbyllet në disa pjesë. Vitet e fundit ky aset edhe shumë tjera shpesh kanë mbet edhe paruje e pamirëmbajtje me shtemi. A nuk është lehtë, a? Nuk është as pak lehtë. Ladies and gentlemen, po i dëgjojmë partnerët e emisionit tonë, po dëgjojmë edhe pak muzikë për më u rikthy me lajmet e tjera se çka po ndodh në vendin tonë. Mos harroni, jeni live me Urban FM 103.5 dhe gjithashtu me Afternoon Delight bashkë me u Fresco sot.
1: Afternoon Delight.
2: Afternoon Delight.
3: Gjurim Dema, Mr. Fresco.
4: Hajde në Prishtinë, ndalu pak, kur t'ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ambëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crabs. Vendi që të bon me u këthy prap për një tjetër.
5: Defense Shot.
1: I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedhë në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
2: Sukcesi nuk ka formulë, por ka mënyrë për të matur. Zgjedhni tuajin, automjetet komerciale Volkswagen. Volkswagen Caddy dhe Crafter, për shtator si pas masës.
5: Volkswagen.
2: Në AHP Prizren, Paki Automobile dhe Porsche Prishtina.
6: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
7: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
8: Afternoon Delight.
3: Afternoon Delight. Gjurim Dema, Mr. Fresco.

Pana Femni, që trepik 5, është kjo frekuenca jonë për gjithashtu dhe në online në Radio Urban Peak FM. Jeni të gjithu Mad Production me Carol Thompson, Too Late. Qysh Too Late bashën ku? Mr. B, po këthejmë pak prapë të Amerika, po flasim për komitetin për punë të jashtë në dhomës së përfaqësuese të Shteteve të Bashkuara, që kanë miratuar një projekt ligj që po parashen ndërtesë të ambasadës amerikane në Prishtinë, që temëruat Elliot L. Engel Building, në ndërim të ish-kongresistit amerikan, që njihet si një nga mbështetësit më të fuqishëm të Kosovës në Washington. E projekt ligji HR 8562, i sponsorizuar nga kongresisti demokrat Richie Torres, u miratu me 13 maj në këtë komitet me 39 vota për dhe 7 kundër. Tani projekti ligji duhet me kalu në procedura tjera në dhomën e përfaqësuesve dhe në senatin amerikan, përpara se me u shëndru në legj. Engel vdesh në 10 prill në moshën 79 vjeqare, ku në Kosovë figura ti u vlerësu lartë, teksa ku vendi u mbledhën një seans të posaqme për me nderu kontributin e ti për vendin. E si pas tekstit të projekti ligjit, ndërtesa e kancelarës së shtetë dhe të bashkuara në Prishtinë, do të njihej zyrtarisht si Elliot L. Engel Building, ndërsa çdo referencë e mëvonshme në ligje, harta rregullore apo dokumente të shpave do të përdoret me këtë emërtim. E projekt ligji është paraqitur me 28 prill nga Torres, së bashku me republikanët Michael McCaul dhe Brian Mast, si dhe demokratin Georgie Meeks. Të katërtit ligjvënësit kanë pasu Engelin në krye të komitetit për punë të jashtme të dhomës së përfaqësuesve. E kryesusi aktuali i komitetit është Brian Mast, republikan nga Florida. E Mast tha se duke pasur parasysh vërtetin që Engel kishte dhënë për Kosovën, duke përshtatshme që emërimi i ndërtesës ambasadës të bëhet pikërisht në Kosovë. E gjatë debatit për projekt ligjin, kongresisti demokrat George Meeks ka folë për trashëgimin politike të Engelit, cili është larguar nga Kongresi Amerikan në janar të vitit 2021, pas më shumë se 3 dekada në detyrë. Meeks ta se trashëgimia më e madhe politike e tij është në shtetin e ri të Kosovës. Ndërkaq, kongresisti republikan Keith Self ndon se shteti për ekizion, tha se Engel do donte që Kongresi Amerikan të bënte më shumë për Kosovën. Këtë deklarata e bëri në pikën para prokje trendit ditës, ku Self ka propozuar një amandament për mes të cilit kome kushtzu ndihmën amerikane për Greqinë në kombim të New Year's për pavarësinë e Kosovës, ku Greqia në mesin e 4 vendeve të NATO-s dhe 5 vendeve të Bashkimit Evropian është që nuk e njeh Kosovën, gjë që paraqet pengesë të madhe për integrimin e Prishtinës në këto dy institucione. Mi do të flasim pak edhe për Institutin e Kosovës për drejtësi, që i ka mirëprit dy aktgjykimet e Gjykatës Supreme në rastet e iniciuara nga IKD-ja për mbrojtjen e interesit publik. Rasti i parë ka të bëjë me shfuqizimin e tarifës për i 3 eurosh për shoqëruesit e pacientëve të vendosur nga Ministria e Shëndetësisë, ndërsa rasti i dytë lidhet me shfuqizimin e disa dispozitave rregullorës së Universitetit të Prishtinës Hasan Prishtina për procedurat për zgjedhjet të personelit akademik. E në një konferencë për media, hulumtuesi i lartë IKD-s Arita Rezniqi tha se IKD-ja ka arritur me përfaqësuar me sukses interesin publik në secilin rast të ngritur kështu nga Gjykata Supreme për shfuqizimin e akteve nënligjore. Lidhur me rastin e parë, Rezniqi tha se kanë konstatuar lishmërinë e dispozitave të uzimit administrativ për bashkëpagesat në shërbimet shëndetësore, pasi kam lirësuar nga se Ministria Shëndetësisë ka kriju një detyrim të ri financiar pa bazë ligjore. E ajo është ajo, si shëndrimi tyre në padi ka qeni qartë, duke dhe kësu se asnjë akt gjykim, akt në ligjorën falni nuk mundet me kriju obligime të reja për qytetarët, për te jasoj që përcaktojnë ligji, e veç kësoja ka dhe kësu se në padi ka në argumentu se akti në ligjorë duhet ketë mbështetit qartë në ligjin bazik, dhe të mbetit brenda kufive të ti si dhe gjithë të tejkalimi këtyre kufive, për bën shkelit të parimit të legitimitetit dhe hierarkisë së normave dhe cënën
sigurinë juridike. E ndërsa shoqërimi i pacientëve sipas saj nuk është zgjedhje e lirë, por buron nga kapacitetet e kufizuara të sistemit shëndetësor dhe shërben për plotësimin e nevojave bazike të pacientëve, kurse lidhur me rastin kundër UPS për shfrytëzimin e disa dispozitave të rregulluara për procedurat për zgjedhjes të personelit akademik. Hulumtuesi i lartë në IKD, Gzim Shala, tha se gjykimi i gjykatës supreme, nuk e ndalon universitetin që ta mbrojë integritetin akademik. Ai ka ashtu se UPA ka drejtë me kontrollu nëse publikimi në një revistë shkencore është i vërtetë dhe plotëson standardet e kërkuara, po sipas tij këto duhet që të bëhen me rregulla të qarta edhe prova konkrete. Ku Shala tha se nëse një person vepron sipas rregullave që vlen atko, ai nuk mundet me u penalizuar më vonë për ndryshime që nuk varen prej tij. E hulumtuesi i lartë i KD-s ka ashtu se ky rast është i rëndësishëm jo vetëm për UPA-n, por edhe për gjitha institucionet publike, pasi parimi është i njëjtë, institucionet duhet me vepru brenda ligjit. Rregulloret nuk munden me kriju kompetenca të reja që ligji nuk i lejon, edhe askush nuk mundet me u trajnu në mënyrë të pa, në mënyrë të padrejtë përmes rregullave të paqarta. Gjithashtu, Shala tha se për IKD-n ky vendim është sukses i rëndësishëm në mbrojtjen e ligjshmërisë edhe kontrollit gjyqësor ndaj akteve nënligjore. Ai ka ashtu se institucionet duhet që të mbrojnë cilësinë edhe integritetin, por këtë duhet ta mbajnë me ligj, me kritere të qarta edhe procedurat njëjta. Ladies and gentlemen, para se me kalu me temat e tjera, vjen Will Fidi dhe When Never Forget.

e turizmit sporti edhe Ministri i Sportit dhe Rinisë Blerim Gashani ka zhvillu një takim me provacuesit e shoqatës o bjeshkatarve dhe alpinistëve Gjeravica nga Peja të dhejshën nga Rajiv Gjikoli ku diskutu për zhvillimin e sporteve malore dhe promovimin e jetës aktive në Kosovë. Në fokus të takimit ishin aktivitetit edhe kontributi i shoqërisë në promovimin e alpinizmit, bjeshkatarisë dhe turizmit sportiv si edhe rëndësia e përfshirjes së të rinjve në aktivitetet rekreative në natyrë. E gjatë diskutimeve është prezentu dhe organizimi i Peja Outdoor Festival, i cili do të mbahet gjatë muajit qershor dhe po konsiderohet si një nga ngjarjet më të rëndësishme për promovimin e Pejës dhe Kosovës në fushën e turizmit sportiv. Ministri Gashani vlerësoi traditën dhe përkushtimin e shoqatës Gjeravica, duke theksu se aktivitetet që realizohen pa pagesë krijojnë mundësi më të mëdha për qytetarët edhe të rinj që të merren me sport dhe aktivitete në natyrë. Ai po thekson se sportet malore po marrin gjithnjë më shumë vëmendje në Kosovë, duke u shëndru jo vetëm në aktivitet rekreativ, po edhe në një potencial të rëndësishëm për zhvillimin e turizmit dhe promovimin e bukurive natyrore të vendit. Gjithashtu, organizohet edicioni i 17 javës së albanologjisë, është Instituti Albanologjik i Prishtinës që po organizon edicionin e 17 të konferencës shkencore java e albanologjisë, e cila do të mbahet nga data 18 deri në datën 25 maj. E siç njofton Adil Olluri, sekretar shkencor i Institutit Albanologjik, ky aktivitet nis hanën me 18/5/2026 nga ora 10, edhe përfaqëson një nga ngjarjet më të rëndësishme shkencore të këtij institucioni. Si pas organizatorve, konferenca po rritet nga vitin e vetë dhe po shëndrohet në një platformë të rëndësishme të diskutimit shkencor mbi çështjet që lidhen me studimet shqiptare. Organizatorët poftojnë që të gjithë të marrin pjesë dhe me përcjell këtë konferencë shkencore, e cila konsiderohet si një dritare e rëndësishme e mendimit dhe debatit akademik mbi shqiptarët dhe studimet albanologjike. Gjithashtu që ju tregova edhe më herët, po bëhet një konferencë shkencore për Ibrahim Rugovën, e cila po organizohet sot në Prishtinë, është Akademia e Shkencave dhe Arteve e Kosovës dhe Akademia e Shkencave e Shqipërisë, që po organizojnë sot konferencën shkencore me titullin Ibrahim Rugova, shkrimtari intelektual i presidenti, kushtuar jetës dhe veprës së presidentit historik të Kosovës, Ibrahim Rugova. Konferenca ndërkombëtare synon të trajtojë trashëgiminë intelektuale, kulturore dhe politike të Rugovës, duke sjell diskutime mbi rolin e tij si shkrimtar, studius, udhëhec politik dhe figur diplomatike në historinë moderne shqiptare. E në këtë aktivitet marrin pjesë studius, akademik, shqiptar edhe personalitetet e jetës publike nga Kosova, Shqipëria dhe vendet e tjera, cilat do të prezantojnë kumtesa mbi dimensionet letrare, kulturore dhe shtetëformuese të veprës së Rugovës. Konferenca do të mbahet në sallën e akademisë në Prishtinë. Kur jemi tek kultura, kemi edhe Ministrën e Kulturës dhe Turizmit në detyrë, Saranda Bugujevci, cila ka reagu pas premierës filmit Dua në festivalin e filmit në Cannes, duke cilësu prezantimin e filmit si një moment kyç edhe krenarie për Kosovën. Si pasoj historia Kosovës dhe periudha viteve të 90 është rrëfyme zë të lartë për para publiku ndërkombëtar për mes filmit të regjisorës Blerta Bashulli. Ajo theksoj si filmi Dua ka prek publiku në salën e mbushur plot në Cannes edhe për sallë me Eduard Tërkitje gjata, duke u cilësu si një sukses i madh për vendin. Bugujevci falenderoi Bashullin edhe gjithë ekipin e filmit për prezantimin e historisë së Kosovës përmes artit dhe për përfaqësimin dinjitës të një nga ngjarjeve më të rëndësishme të kinematografisë botërore. Ladies and gentlemen, po dëgjojmë Girls of the Internet me Forever.

Boris J. Trippin. Ladies and gentlemen, jeni live në Urban FM 103.5 në frekuencën tonë, por gjithashtu edhe në online në Radio Urban PKFM. Yes sir. Afternoon delight bashkë me Ufreskën edhe Gjurën prej tonës deri të premten. Në orës 15 dhe në orën 17, me lojme të matria të vendit tonë, rajonit e botës e gjithashtu edhe me muzikën e mire cila nuk nalët asë një herë. Kemi ardhë drejt fundit, ladies and gentlemen, krej që dojme me bo, është me i falinderu partnerët e emisionit tonë, gjithashtu edhe me juftu juve që me i vizitu këto vende duke villu nga Big Scoop, për krejt juve që ju ka roshe e qeri, për të një diçkat omëll edhe të mirë, ju asi omëll që ta prish ditën, për asi omëll që ta ndresh komplet ditën, e që ka është e bukra, mund është me prosit gjithë shka prej akulloreve, pancakes, mini pancakes, waffles, palpeta dhe gjana tila që jënë omla edhe të mira vetëm për ty. Mund është me gjithë në Prishtinë, mund është me gjithë në Prizrenë, mund është me gjithë në Ferizajnë, në Gjilanë, Suarekë, gjithashtu edhe jashtë vendit, si në Ulqenë, në Malzi, po edhe në Shqipëri, në Vlorë, edhe tek liçeni artificial në Tiranë. Kështu që mos mungoni, shkoni edhe ëmbëlsoni në Big Scoop. Për gjithë juve që dëshironi me bleve tur tre tashmë në OPA Prizren, pak e automobile dhe poshtë Prishtina, aty ku mundri me gjithë fuqinë e Volkswagen e unë e di që ka marakli. Për gjithë juve që dilni natën edhe partirat një pak si shumë, pini alkoholet nesër me quni me kokdhimbje, unë ju tregoj që nëse cilin do barnaturët vendit tonë mundri me gjithë hangover shot nga daily shot, një shishën 25 ml cilin e konsumoni bashkë me një gotë ujë edhe i ki gjitha vitaminat dhe mineralit që ka i duen trupit, pa pas nevoj për kokdhimbje. Për gjithë juve që dëshironi me rifresku ambientin se ku ju jetoni, mobileria Palma, mobileri lider në vendin tonë, gjithashtu duke bashkëpunuar edhe me shumë hoteleri botërore, por edhe me showroomin më të madh në vend, mobileria Palma, shkoni edhe fascinoni. Për gjithë dashamirë të teknologjisë, ata që me nxipresin me blerë një laptop për mujtë me lujtë, lojnat e fundit e tash po afrohet edhe GTA me çmimet më të lira e më të mira në treg, shkoni në Macintosh, ata cilët janë të licencuar edhe nga vet kompania Apple, të gjitha produktet Apple cilat ti vendos me blerë në Macintosh nuk kanë pas asnjë defekt, asnjë problem, sepse janë të licencuara nga vet Apple. Gjithashtu mundeni me gjithë tashmë edhe MacBook një jone ri, edhe cili vjen me adapter vetëm në Macintosh. Ladies and gentlemen, mi ju treguat një herë, nesër dëgjohemi prapë nga ora 15 në orën 17, Fresh Friday, kongë matria që lasuni 24 orëshin e fundit, por edhe gjatë kësa jove. Ej, knaqëni, knaqëni, knaqëni, e mos harroni, ngoni muzikë të mirë se ja vlenë, LB Brixton.

0: Afternoon Delight.
1: Lajme.
2: Humor.
0: Art, kultur.
1: Muzik. Kena mu knaqë.
3: Afternoon Delight.
4: Live në Bar FM, çdo ditë.
1: Për ejtë hanës dhe rritë premtën.
5: Bashkë me të rasën.
4: E dhe zhurë.
1: Gjdo ditë të punës.
4: 15, 17.
1: Live në Bar FM. Mosë ndroni frekuencën.
6: We about to go down.
4: Afternoon Delight.
7: Dita nisi nërban që të nisi që të ndëgët këtë në përfëndusat.
8: Hajde në Prishtin, ndalu pak, kur t'ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes, çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes, vendi që t'bon me u këthy prapë për një tjetër.
9: Çdo model Volkswagen është një histori suksesi, e imja, historia jonë. Volkswagen Taigo, liria në lëvizje. Volkswagen T-Roc, stil, forcë, siguri, tani në dispozicion me një dhuratë. Garanci e zgjatur prej 5 vitesh dhe 150.000 km, si dhe një servis i rregullt palas.
10: Volkswagen.
9: Në AHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche i Prishtina.
1: Ave morim edhe ka një, bre?
11: Jo, balë personë të, se nesës po mojë më që heq. Kur po pi, edhe po qona vetë ishtë atë qinti, hitë së të më bajtë.
1: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësë të ne kam më ngu vërshotin me veti.
11: Ngu vërshot? Qka është mëra jo?
1: Më fund natës ta që asë një, edhe nesër më nxës je pep, se mos me pi asë një sot.
11: Hajtë me pi me dhe ka një? Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
9: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porositën një online në rjetët socialit të Daily Shot kësë.
12: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
13: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe jeni hapë për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na vizito një dyqan ose online në Macintox.com.
14: Hi, this is Barem, and you're listening to Urban FM.
15: You're now listening to 103.5.

0: Ciao! State ascoltando Urban FM 103.5, la radio di Pristina, amica della nazionale del rugby di Kosovo.
1: Ehi, hey, qui è Ciauban.
2: Une Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, Pako fi, pa limit.
3: Infinit, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falëshlir.
4: Pako Supreme, për 29.99 euro. Oferta pranverore në Art Motion. Më shumë për mbajtje, më shumë aksion, më shumë adrenalin se kur më parë. Arena më e madhe e futbollit po ndizet. Champions League po hyn në fazën vendimtare drejt finales së 30 majit. Në çdo cep të botës, ligat më të forta po vendosin fatin e tyre, ku çdo moment ka peshën e vet. Garat më të shpejta në botë sapo kanë filluar. MotoGP dhe Formula 1. Me internetin më të shpejt prej 500 megabit për sekund, gjithçka vjen direkt tek ti. Art Motion, ku çdo moment bëhet historia.

0: Ti një ëndër magjike hyre në jetën time, më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti e angel shpirti jem, je i vetmi person që nuk ka zëvëndësim, të dua shumë.
1: Urbana, ba.

0: masa sajda, shkojnë e hullit. Mendis rrugës.
1: Së vetë njësa këmë hongër, veç në të lukë, në sartila luqa.
2: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar të rreth i flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës, dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qaf.
3: Red Bull të bën me krah.
4: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju patjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada kemi fituar besimin e klientëve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.

0: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedhë në panaturët më të frekuentuara offer jush.
1: Urban FM 103.5.

0: Radio Urban FM 103.5.
1: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur të ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bën me u kthy prapë për një tjetër.

0: një kuti, tre burgera, si loçka. Burger King, have it your way.
1: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life. Asnjëherë vetëm.
2: Vetëm 8 minuta. Jo më shumë.
3: Bosh shtëpinë me aromë freshtë të broçen, ciabatta, sid broçen dhe baget. Premium Bakery. Pjekë vetë.
2: Vetëm 8 minuta. Jo më shumë.
3: Blej një ditë, pjek çdo ditë. Premium Bakery.
4: Tri zanët kryesora njët për muknash.
5: Hajde.
4: Rakia, Tomli, edhe Maca.
5: Pse Maca?
4: Se ti kështë dhe me pi Tomli.
6: Urban FM, 103.5.

0: Hola, soy Ernesto Ferreira y están escuchando Urban FM 103.5.
1: Mos I shtyp lanet e mdhave të mbërshkak të parave. Merë kredi për individ deri në 60.000 euro. Pa hipotek, pa garantues, me afat kthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.

0: Uj rugove e pifshi për shnit.
1: Suksesi nuk ka formulë, por ka mënyrë për të matur. Zgjidhni tuajin, automjetet komerciale Volkswagen. Volkswagen Caddy dhe Crafter, përshtatur si pas masës.
2: Volkswagen.
1: Në AHP Prizren, Pakja Automobile dhe Porsche Prishtina.
3: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizito një dyqan ose online në Macintox.com.
4: Mala Facebook-i me të pështu.

Benani për menani, Radio Urban PKFM. Për mena po, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo. Radio Urban, 103.5.

0: Live prej Slab City, Urban FM në 103.5.
1: A ve marrim edhe ka një bre?
2: Jo, balë person të, se nesës po mojmë u që heq. Kur po pi edhe po shona vetë i 700, hetë sot të ma bajtë.
1: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësën e kam hangover shotin me veti.
2: Hangover shot? Qka është mëra jo?
1: Më fund natës ta që asë një, edhe njesër më njës je pep, se mos me pi asë një sot.
2: Hajt me pi me dhe ka një? Hangover shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
3: Hangover shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër jush, ose porositën një online në rjetët socialit të Daily Shot kësë.
4: Ej, ku je që o bënë?
5: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu. S'kom se ndroj. Pako Infinite. Paku fi, pa limit.
6: Infinite. Zgjedh pakën që të përshtohet më së shumti. Për Kosovë e për çdo trep. Rri online çdo ditë. IPKO. Fal shlir.
7: M'fal. Çka ke porosit?
8: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi majonezat, ezat dhe aromat?
7: Lebre tik OK AI, inteligjencë artificiale.
9: Dash beso, dash ju. Crispy Naan në KFC.
10: Dita nisi nërvanë që të nisi që të ndëgët këtë në përfundusat.

0: një kuti, tre burgera, si loçka. Burger King, have it your way.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: Skoda Octavia. Sa ma shumë të shikosh, aq ma shumë do të pëlqesh. Tani me ofertë speciale për Skoda Octavia Selection, 2.0 TDI DSG 150 kuaj fuqi, me shmim prej 27.900 euro. Si dhurat, garancioni zgjatur 5 vite ose për 100.000 km. Skoda Octavia, e krijuar për të impresionuar çdo ditë në çdo udhëtim. Ahu për Prizren dhe Porsche i Prishtino.
5: Që ta është një ditë ferë, ku lëtë kënë unë. U dhe bera djo lënë, fo, shaso, ma nalë. Unë ja bësh amen, nona, amen. Që e nonë të pranu lutja. Kërkush sa ma nalë, se unë. Po lëtë e nonë, bëllim e rëzim një dykat në apurë, se për kanona stafti ka përmërë dhe ishë.

0: Hi, this is Barem, and you're listening to Urban FM.
1: You're now listening to 103.5.
2: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life, asnjëherë vetëm.
3: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
4: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
5: Bush shtëpin me aromë freshtë të broqen, qabata, sid broqen dhe baget. Premium Bakery, pjek e vetë.
4: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
5: Blej një ditë, pjek çdo ditë. Premium Bakery.
6: Hajde në Prishtin, ndalu pak. Kur t'ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që t'bon me u kthy prap për një tjetër.
7: Jeni me Urban FM 103.5. Un jam Urban FM.

0: Urban FM, Gjitha 3, Big Bass.
1: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life, asnjëherë vetëm.
2: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju patjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada kemi fituar besimin e klientëve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
3: Bush shtëpin me aromë freshtë të broqen, ciabatta, sid broqen dhe baget. Premium Bakery, pjekë vet.
4: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
3: Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.
5: Hajde në Prishtinë. Ndalu pak, kur t'ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që t'bon me u këthy prapë për një tjetër.
6: A më nëshme bo një shoutout fort për Urban FM-in t'u knu që ashto?
7: Qysh për Arbab Shofie?
6: Për Urban FM-in, Urban FM-in.
7: Më më nëshme për Femme, dash për Kronë.

përpara ka burra bora, tash burra po mazo ku grau. Krejt po vishen, po lyhen, ajo s'dija, ajo burra, o kruaur. A kuptoni? Njerë dani s'ko burra, njerë dani s'ko grau. A kuptoni?

0: Më falë, që ka ke porosit?
1: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy dhe salcës tandoori. A dëshironi më shumë informate mbi mënesat, ezat dhe aromat?
0: Lebre t'i koke AI, inteligencë artificiale. Inteligencë artificiale.
2: Dash beso, dash ju. Crispy Naan në KFC.
3: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Në Apple në ditë edhe jeni hapë për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në macintox.com.

tultue. Kujdes, hape krahin. Nalo aty. Ti që e në gjumë. Qumë! Të shkaj ora 18 e 30 minuta, po 30 sekunda. Kujdes. 3, 2, 1.

To the bourgeois beat.

Thank you.

0: më interesant të qysh leo pasoni mirë si pasonime, pas leo po është pasonime një fjallë. Si ti leo të mirë në 1500 së në gjona.
1: Ishin e 3.5 Urban FM. Mere Gormodaren.